0: ada kok ngono kok ketenane nek
1: koyo ngono piye maksud
0: ya bocah lonteng mau ae
1: maksudmu apa
0: lho lonteng kuwi
1: lonteng piye.